0: Mama dazuka.
1: Iyo maye.
0: Mire ni umukabe grupe. Minka esa ere. Ina tengeneza na kutuzishia super kalite. Panaita singe, jaze, na peste. Tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama murume.
1: Wanda na iko zile tu. Bana temengaza pia Royale Room Cafe. Royale Room tangawizi. Na zote hazina murume.
0: Ni makalite speciale. Habana konkira.
1: Habana konkira. Sikia sasa. Inale.

0: one. Mesh. Heshima.
1: Unanishitulo nituma. Unituma hii nani pirimusi niko nikunye napita mungia mboka.
0: Mine toka kubala. Sikiri sasa. Ndiriyendo kutualeti. Disikitu yako kuli. Ase meo maya moto hae zimisha moto. Kama nyumbe nilungula. Ase oki mwangia tine moto inaongeze katika.
1: Sikiri za pachanga.
0: Yes,
1: pachanga.
0: Yes mama.
1: Nita kwa ambio nitoka mele 24. Tusisabu tuko ni randevu kabambi. Eh. Mariate ya Joseph. Hile. Joseph uli wa familia yabu nani kape.
0: Sikiri za sasa.
1: Hei. Kama kama
0: sikiriza onafurahia na uya repond eskulisha repond nini mnyaibu napenda vya aburi chani ni vadumbele mapenda anaka lakini
1: sikiriza pachango ni tani kusea shimu
0: ulisha repond kwanza bondi
1: tapata reponde yake
0: mataba na twitter tutaeta mwila lakini tutupana nini kwanza mbele tuingeta
1: jiripani waza tumupanizie kado siprize siprize kato niko nerezo nemi ni weye Sunone lokatere wangu. Mm-hmm. Niko nchunga hii mwezi ilifaa lipe frango. Na lakini alisha liya nanyonesha mbuwa baba. Wanaona mbuwa kuni makase. Mia ndirikuwaka nitumika huku ngambo zama nani demeje.
0: Nini?
1: Demeje.
0: Nini?
1: Demeje.
0: Njoba nisema?
1: Bale wanakalaga pari kufrontiri.
0: Demeje. Awa.
1: Hey, demeje.
0: Deje mepe.
1: Aho.
0: Ema.
1: Wee doge si, nina. Sikirisa.
0: Wee doge nina. Safalo nta. Safalo nta.
1: Kusema tu meje de. Eno kushinda.
0: Bobali, lakini nasikiliza, na mie liko na mpango, batanipatia soengandi dolari, na mutosha ata 30 dolari. Basu kuofriru, kama unerepontra mfutasyo, au kuoblige, utosha seme 100 dolari, 100 dolari.
1: Sikia tu, ngufu, uli papa ngufu. Yendo mwenye mtoto yake atafanya madaso ule Joseph na Jititi.
0: Ngufu?
1: Hey. Eh,
0: papa ngufu?
1: Mwana.
0: Mwani ni ndugu yangu? Kwani? Mtu mzuri. Sikiliza kwanza, sikiliza. Ni mtoto yake na mloko yake na myombangu tati yake alimfuata kumgongo kisha ba mloko.

0: Zawadi.
1: Chere.
0: Sikiriza. True say true.
1: Bana malobi yako vya huruma sitaki sitaki watoke mnupango yangu.
0: Ese kasta true say mafe.
1: Tuingi hamu. Tuingi hamu. Ema. Ina... Aji!
0: Aho.
1: Sikiole mtoto wama seo oti.
2: Nda kupiga kasi kumoya.
3: Tiwale wale mfunguli hapu.
1: Sisi chakatunde mama. Hey. Unapaswa sema karibu. Chinjo tunagonga.
4: Karibu papa.
0: Eh?
4: Karibu papa.
2: Baba yangu. Mtu kundia angali mtoto.
0: Mama yangu.
2: Baba karibu.
0: Mungu atsaidie hewa tulipitaga hapo ile siku zipitite na leo.
4: Mbo kama tu nikaarishe tapita. Watufanya. Kama ni ku prepare.
0: No. C'est pour cela je suis
1: fier. Sio kia panga hapo ulikuwa mpole na ulikuwa na adabu. Unaanza chimia mwanangu n'importe quoi. Eh.
4: Lakini papa.
1: Eh.
4: Nishaka damu mbaya.
0: Unakiona lusentiro la lutambi ile siku bila kukaribisha. Madame, quand je suis venu avec ma femme, pour bien discuter et non la
1: polémique.
0: Je suis venu à la maison.
1: Mutoke mwende kwa munapenda na kwa munajisikia hey, kwa munataka.
4: Sasa papa ndauliza mulikia deklare garanti wala tutu.
0: Mwa nyambia tu.
1: Atuma tabe zwa garanti ya.
0: Mutoke. Garanti ilishesha.
1: Garanti ilishesha. Nisha choka na presence ya bibi yako mulupangu wangu.
2: Mama. Mo.
0: Na Frank ilishesha.
2: Uneza ni rusu ni seme.
1: Kwa nishimangia kuitua mama. Nina itua katu mama.
0: Mate na mkwama juwa kusema sana.
1: Mama. Mama choni. Bana nitatu mama.
2: Bo. Kosa yetu ni nini bandu.
1: Munitoke.
4: Mama miss katale. Mina juwa gizi.
1: Je ne sais pas si tu es là. Unaanzika nini?
4: Bo, nikizani
1: hapa. Bugali na samaki alikuwa anakula mwako alikuwa anaanzika ni franga garanti. Ni franga garanti.
0: Ngoya.
4: Tumalize papa.
0: Ngoya teni.
1: Mimi ndio niko nasoma. Akunisomea haka na siseme bongo. Mimi ndio niko nasoma hapa. Anaanzika, one, dati anatia hapa, aseme anatia bugali na kuku na anatia legume ya mishogoro. Hapana kujisikite ngo nione. Anatia bugali na samaki na legume ya lenga.
4: Usema na nani premise
1: tatu. Na sana pilipili ilikuwa. Pilipili na papa.
4: Ndio na mimi niliuzaka. Na mimi niliuzaka. Na mimi
2: nakumbuka sherehe ile siku ya macha RDC.
4: Kinjojojele siku.
1: Papa. Ni leo ile macha RDC ilipitaka. Ni leo ilipitaka.
4: Sinjo.
0: Acha wazo hilo likonsoma kaso. Acha leo
1: nyenye.
4: Ndio mimi nimalize.
1: Kisha anatia hapa seme, "Ase unakunywa."
4: Ulikula 32. Ulikula 32 na mgulu mwa kuku.
1: Sawa.
4: Ukapatiaka na
0: takengo.
4: Piece ya takengo.
0: Kalipatia keza.
4: Nikapataka keza tano.
0: King Vele.
4: Nikapataka nani whiskey grand na senke tano.
0: Kanipatia.
1: Sasa wewe ulikuwa
0: unafanya nini?
4: Bo. Okay, kalikile njoo hapa. Nishapana avance ya demo. Mshabaki ushakonsomea.
1: Unasema nini?
4: $100.
1: Ndio. Unasema ushapana avance nini?
2: Ndio. Unachangalia damu lomo.
1: Ndio. Hapa sasa unataka aone kunyima simu yangu na kuwaka.
2: Na tutaiona.
1: Unapata nani avance yako?
4: Tutaona.
1: Papa nikwambie. Haukuniuziaka hapa? Haukunijengeaka?
2: Mama bae. Haukuweba roho ya kuku yetu. Ile roho ya kukiazo na mwalikulaka dada. Migulu nani mwalikulaka?
1: Matari shimangia kuku.
2: Nini?
1: Kuku kabuchibuchi. Mina muzaka sani sana mina kupika. Haiko njoku nene. Utoke. Utoke. Inje. Inje. Utoke mwangu. Ma. Kina mwani ni?
4: Papa, unaweza tufukuza?
0: Unaweza
4: tufukuza.
1: Inje. Inje.
4: Inje. Nani? Haiko hivyangu. Haiko mtoto kwa nao mkono. Haiko bebe. Haiko bebe. Haiko bebe.
1: Alisha kazala na mtoto. Aende. Aisha zala. Aende.
2: Kitafia mtoto wangu nenda api. Kitafia mtoto wangu kwa api.
4: Tafutre kitafia.
0: Oli acha mtu.
2: Misione
1: kiko nayo mtoto yangu alitoke. Mama sokesa machozi kule.
2: Munipe kitafia mtoto wangu napotea.
1: Kitafia mtoto wangu. Niona na fujite. Niona na fujite mama.
0: Okay.
1: Ilikuwa
4: mwelewa.